tjena motho motetse ba re jwale ke ya kena o le tjena tswa re jwale ke ya kokota ke kokota mibileng ke kokota matlong ke kokota di kantorong ke kena di petlele ke kena di cliniking ke kena di toll gating ha o le tjena ke kena taxing ke tsama ka tekesi ke pala me base ha o le tjena motho motho ska le ka wa itsa phoso tseba re ma plusing ke ya kena ona te ma plusing ke kena di armona a ke tswa ona te mo di plusing a ko ntumelle ke kena ma kitcheninga o ntumelle ke kena metseng le metsaneng o ho ntai kholo ifihlile halala.